kancun pajang meneng sareng sami wantak sampun sayage pajang sinis nyiriang wiyakti.